0: حرام. كره كم حبيبي بيقول في ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: U i gazuar. Torbern Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
1: Scandinavian Albania Radio.